Nosio ga da je Džamir kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja,

0: Samo se okreni, samo se okreni. Pjeva nam Mija u Bezimenima. 9:50, ja se nisam još ni okrenula, već smo došli do kraja našeg druženja ove srijede, a ostavljam vas uz našu Silvu. Kasnije će vam se pridružiti i Bojan. A vi samo ostanite s nama na Radio Dravi, jer mislim da ako ne možete donijeti niti jednu jedinu odluku danas, onda bi ova odluka mogla biti bez problema najbolja za današnji dan. Ostanite tu.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Dravi.

Silente i Voli me dok đavo spava u 13 sati i 50 minuta. Ok, ostavljam vas u dobrom društvu u nastavku poslije podneva. Bojan preuzima palicu od 14, a mi se slušamo sutra od 6. Uživajte u ostatku dana, čuvajte se nevremena koje nam najavljuju, budite na sigurnom i to je to. Ovo su New Radicals, You Get What You Give.